0: Vi skal til årets sommerlåt i min mening. Jeg vant til at Raman nesten ja, slår meg i trynet med musikken han lager, fordi den ofte ganske trist, men nå har han slått virkelig til med en god, god sommerlåt som gir meg så mye energi og glede. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: med Justin Jack Style and John og Turn the Lights Off, og Sam Fender med Olivia Dean med Rain Me In, så har vi kommet inn på topp 10-lista, og vi skal til Ramón på 8. plass.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.